0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.
1: Svet okoli sebe.

0: Ma nohe iznavadene se jo meče. Ma benčes može to, nih rihče človk popije, tko pred spanje menu švoh kafe.
1: Ja, ja, ja mogu hreta riječ naprej.
0: Harem noter, kelnerci se prav zmjera mudi.
2: Pivo, skljude, ne se zmišljavat, vidiš da nimam cajta, hitro reci.
0: Nankar malo cajta za razmislit ne pusti se, zmotim zarad nje, an rečem, dej dva deci.
3: Uuu, zavalu. Ma, je ona kriva, ona je kriva.
0: Dobro spijem, mislim jet, pum, po rami.
4: Lekoha po dohin cajti vidim spijet, ma de povej mi kej kusi kuhre.
0: Hre, hre, hudi čuret.

0: Zalili smo podvodni svet. Na površju glavi.
1: Na koridu vete počiva. Ona sedela je ob vodi. Na toplem šepotanju odneslo je logvanje od celu neba. Čudila se je svetloba.

0: društva su problemi, ma muka naša, eto, to su problemi i njena i tvoja i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mi dobro.
1: Navodno, on potiče tarot iz Egipta, a ja mislim da je tarot u stvari carot, makedonski car. Carot, tarot.
2: Ako sa onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
3: Pasulje bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa. I još i jabuka bilo, tako.
4: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9 zvečer, na radiju što

0: društvo su problemi, ma muka naša, eto, to su problemi, i njena, i tvoja, i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mi dobro.
1: Navodno, on potiče tarot iz Egipta, a ja mislim da je tarot u stvari carot, makedonski car. Carot, tarot.
2: Ako sa onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
3: Pasulje bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa. I još i jabuka bilo, tako.
4: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9 zvečer na Radio Student. Duva južni
5: vetar, vetar. Kadivši časopis, bravši radio in poslušavši Pipo, je mladi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi Radio Študent.